0: onu efe 95.1
1: eh nana afia ofori wa mede wo shasia na ohine owo nkoko ochrado na naji masante na ode ato aban no enimu bi oso kwewu west mens ninimu assembly e wo honom se wo mohwe na ekwia jo ochrado kwan no wo mohwe no ntwa kwan no se ne ba ya beboa edi mpuntu aba na we nyina mpenyifo anase nana edi to mpenyifo ni wabra wo mohwe na 15 projects anase projects makumako beye dunu momo etumi ebie ano ayeno no ebeboa na ama timemfo hu ahin ha womo na kwe west municipal chief executive na chesa ban kachini awo ho Tamimu Halidu ena ujina enimu na womo hweye na womo bie sa project yi ano na kwe west municipal assembly no asanso ebie sa nyemai na nyema womo etumi ebie bia no no ebi eye bo
0: onu fm 95.1
1: ebi woni aye si ewo kuro mu ai no so ebeboa amatemfo enye nsupa anom ebi ye kindergarten bebi amofra kinto akra wo mo ebehye school ase efri ebi so eye zonal council office na bankrachini awo honom ora Tamimu Halidu ene di chuya se sa project ya wo mo etumi ebi anono afi 2025 ena wo mo share se wo mbeye project ahodo na aboa ama mpunto aba nti ene wo metumi ebie bia no a na sa assembly no 2025 development agenda no eno ena wo mo ehwe ya wo mo etumi IDISR projects ahodo yi yenti honorable Tamimu Halidu.
2: Come on for scan up and dey aduma bia that's where say fire and then I saw the
0: year on FM 95.1
2: and then I am KG mienu makwa okokrompe kamse yansan si chip compound and so na ya be yin afi we nsu dey best start ti ne yan namo ya yes gina no aye 2025 project ti 2026 nsu ya be start ya be boom 27 ya de baba 20 ya tempuntu ni dey ya de mama na kosa na commission ni dey afi na ya be won commission akese
1: o se afi ni ye ba be hunu commissioner kese MC Edemakwe West honorable Tamimu Halidu ena wuti se wo kese na woni awo munya sa nye mai bi no ni papa ko ejina awo mu anemu mi kire importem ahodo a womo enya bi no ni papa ko ejina timemfo anemu ebi oso na nanoma twankunya anemu a nipa wo jina awo munyina anemu eyo dikro edema enkoko otrado nana jima sante na odaga na mampeni
0: wa John 95.1
1: asepa ebi oso MC wa sanso adanase se ne womo etumi ahwe aye project ahuduo se na eno eno de atumpenyifo enim se ekuejo otrado kwai no womo hwe na womu ntwa ne yie pa se ne baye beboa ma comedy nsem ejina nanso ne no so aboa ma obi sori na okwejuma wotumi akọ aba anya kakra edi eguni botom yenti nana jima asante
3: mani age efisi awo me mani nye sada ese ne efise ye wura MC minim se bi pia tradu ye hin obeboa yen president ye wura John Dramani Mahama aseda na ye wodia kedi ya yabesi anya nipa bebre na baba be di amti ya baba mama na ba enso open so ya nya kedi wa ha na Ghana ha no so
0: ya wa 95.1
3: sa NBC eya de yie no MPP ni bi bo pa ya se de ye no anya yie
1: Nana Jima Santena uti se wo kase inanche se osi. Ni ya akoso no ayene de pa oye odikro edi ma enkoko otrado. Ye onko ensen fufro me na enche kra na ugwe fetu afashe no abaso. Na ye kase eyadia enkofua na sentimenfua womo ewo Cape Coast. Ya enono ewo mfinfini mante menua womo etu womo egu montini so. Womo kwa she ye prepra ye isi isi hono mnanche se nyase mketua. Ingina ni se womo edi train afashin. Na saajumidiye koso Cape Coast Metropolitan Assembly.